0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Emne i dag heter den tre parsten i røyene om familieløyv, så jeg sier det røyene. Og undertitlen «Hin heiligersteie, mæveren». «Hin heiligersteie, mæveren». For 200 år siden, da var det nok enklere å være mæver. I følge. Du arbeidde jo i landbøna i Sola, så var det

visste hvor han var. Foreldrene visste hvor Jesus var. Det hadde finnet å vite da. Ikke lengt fra disse kapitlene, så kunne vi lese om en mann som er gikk sjuker. Og i samband med det her, der han er grøtt mannen, så spyr Jesus, hva hoksa tid og gjørs de tykkere? Da spyr han, at han har at han er 24 mannen og grøtt han. Hva hoksa tid og gjørs de tykkere? Han vil ha det hoksa om hvor han er og hvor god er. Han som kan 24 synd øyne. Jesus han spurte ikke til at han ikke visste. Han spurte for at edja mennesker til omvoksne, og for at jeg skulle kjøve årene og kjøve noen gater. Så jeg vil bare enda her vi sier, hvordan var sikkert det til å lurte etter som Jesus spyr om? Gav at du ikke må kjenne han, ikke må kvile, og det som hans herre år sier om han. Vi tar nå ved sammen og trykker det her, og vi tar ikke gav undervisning, gav boen, nikket tidsjø på, gav at det var sånn vel. Takk for gav prat, Øysene. Takk til tikkene som er stakast til køkene. Gjørs mat og kaffe og kaker til dere. Store takk. Takk til dere som har sunnet og spalt, løyt og enda møtene. Takk til dere som har stått for det tekniske. Og større takk til Anje og Terje fra Iktos. Takk for dere større trofeste. Takk til dere som kommer. Og takk til det som er givet til Kyrkjelig Misjonsfellene i 18. Lars. Takk for at du har avsett tid til å komme til Færøyene. Takk for riktig god snakk om alt med himmel og jord. Vi ønsker deg, og Cecilie, og dine børn, Guds rige velsignelse. Du har fortalt meg at du har læst for din ældre datter om Færøyene. Nu har du noget lidt opdateret i forhold til den bog, du har læst i. Så hils dine kone og dine børn. Vi ønsker jer Guds rige velsignelse. Allermest tak, Gud. At vi kommer sammen om et år, og vi får en øre. Jeg beder om at to tunn gav jeg hele andre. Man lette etter bortenfettla og få fylse for dere. Takk at han som tror at det er vel fast under foten. Takk at vi kunne alltid komme til å ta inn i dere store noen. Takk at dere frelser om bygger av det som tog i kjørst Jesus. Og hjelper oss noen til å holde dere til tøyt år og tøyt spørningen og etter nødvendig spørningen. Jesus er en bid om at hun må sikne det som Kyrkjelig Misjonsfellet slipper stand i, at stola utbrøsjene av tunne året og rundt om i heimnen. Og vi tar sin forløp til at det ikke kommer til undervisning på han og utbrøsjene i følgen. Jesus vil jeg selv be for tøymen kveld som er forfylt. De som løg så forferdelig godt, bid om at jeg tror måtte komme til tørre nå i kveld. Og gjøre dem til sånn det jeg bruker for det her. Så bid det godt om at du måtte varve dere om innsatt her. Og at sikten til fellesskap nå i snøttene. Og det var sikkert vi kunne føre oss. Jesus er vel løsende. Litt at jeg at du må svere ikke av hønsens løgjeren, at du gjør dem nøye visdom og dyrve fra det her. Fære var, du som er i himmelen om.
heilagt fyrir navn tøyt, komur rujtje tøyt. Veri vilje tøyn som i himle så a gjør. Gjev okkom i det okra daglige brei, og fyri gjev okkom sindur okkara, så som vit øysene fyri gjev a tøymon, og møte okkom sindur. Og løy okkom ikkje i frøstingar, men frels okkom fra tøy idla, tøy at tøyt er rujtje, valdi og høyren, og om allar ævar. Amen.

0: Jesus, vi prøyser deg, for jeg vil kunne lyde til. Du, akkurat frelst her, at du som svøker deg, at vi kunne komme til tøyen og få oss svære, Jesus, da prøyser vi deg for det. Da takker vi deg for det. Takk for det som du gjør. Takk, Jesus. Takk at du visker. Og i åkken, og i døgn, Jesus. Takk for at det er frelst jeg finner det her, Jesus. Takk, Jesus. Åh, smette godt.
1: Etter hvor godt, da?
0: Ordentlig, ordentlig godt. Og bare mest til å njøte hans nerver, ja. Det er bare hans versk som kan brøyde dere.
1: Halvdelsen, det er også om det står i jern, for hva er folk som sa selv, finner det ved Sikersbrunnen. Her som hun tar Jesus kjem til henne, så sier hun, de slipper ikke til Jerusalem og tilbyen, og tempelet. Og han sier, vi har kjøtt. Så er det i antall sannleika at det ikke er bunt av en steg i hva vi kan tilbya. Vi også har omhøyder her nå at nå er jeg så i lærselbølsen her i løvdene, og jeg holder det så fantastisk at vi kunne bjøre til henne inn, og at vi kunne være sammen, og jeg trykker virkelig til at hvis vi skulle få vekking i hver landet, så er det det her vi som trykker han til snakket sammen. Og uansett hver vi kommer fra, at the main thing er at Jesus står i fyr i åkken, og det er jo han vil gå med hjem. At det blir virkelig etter at det kan være en brygjan til at når jeg kan utbrøyst, eller at når jeg kan utføyest, og gi sånn her.
0: Ja, vi kommer bytja gos rujt sammen. Det er gos rujt. Gorun er lestelbøysen her, er lestelbøysen om det sitt kjørt, og vi er alt sammen til er Det er størst. En dag skal vi da utføre sammen her hjemme, og så kjenne andre til andre. Wow. Det var godt.
1: Jeg er takk for at vi kunne ha haft et så fantastisk vikskift her. Og innskyld bare til at du vel sikner en og kvann, når det er ferdig hjem hvor du ser, etter akkurat som at vi da blir innført et alt der, og vi da blir noe avfylt, og at nå viknet at vi færer ut, at vi kunne streime til her som vi der, og at vi ber at tunne nerver og vi jokken, og tunne fri. Inn i akkurat familier, inn i akkurat arbeidsplass, og inn i akkurat omkvar vi alle stedet her som vi der. Så. Takk til fyr hendt av mødagen som vi til hava, og be til jeg snu om at du velsikner alle leiene i Skytte Church. Takk for det arbeid som de gjør når du bor innom. Be til bare om at du så rykelig velsikner deg, og at du styrker deg, og at alt skal gengas deg med å utleve vel. Takk til fyr dette fantastiske vikskiftet som vi har haft. Takk for at du er verger, vi tunner i nærmere. Amen.
0: Amen.
2: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi har enda sendt parsten fra Iktus, som vi sendte her av Tjei, senast av Sunnekvöld. Hette Tjei. Tjei. Tristlet. Kringvarp. Vi høyrast.

0: Þú lúsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesið sunnum að Karlsberg og fyrra Johannes að brjá.
1: Fyrsti kapítul. Þeir sem verð frá upphæfi, þeir sem við hafa hórst, þeir sem við hafa séð við eigin okkara, þeir sem við skoða og hendur okkara núm og við, þeir lífsins orð. Og lífi var openbera, og við hafa séð og vitna og búa tíkun hitt eviga lífi, som vær tja færinun og var openbera okkum. Þeir sem við hafa séð og hórst, búa við eisne tíkun, fyrir að eisne tíð með hafa samfella við okkum. Men samfella okkara við færin og við son hansara Jesus Krist. Og hetta skrifa við tiltikara fyrir að gleði tikkara ma vera fullkomin. Og hetta tann bóskapur som við hafa hórst af honum og búa tikkum. Að Gud ljós og að myrskur alls ikki úi honum. Om vi sier at vi tar samfella vi han og gengå i myskrenen, ta likva vid og gjør ikke sannleika. Men om vi gengå i ljøsenen, enn så han sjølver i ljøsenen, ta heva vi samfella hver vi annan, og blå Jesu, sonar hansara, rensar okkun fra atlare synd. Om vi sier at vi ikke heva synd, ta suja vi okkun sjølv, og sannleikin ikke ui okkun. Om vi gjøtta synden okkara, ta han trofaster og rattvøyser, så at han fyrtjever okkun syndenar og renser okkun fra atlare og rattvøyser. Om vi sier at vi ikke har synda, ta gjerra vi han til liknare, og år hans herre og ikke ui okkun. Annar kapitel. Bøtmøyne, hetta skriver jeg til tikkara, for jeg tid ikke skulle synda. Og tå at onkur syndar, tå hefa vid ein talsmann tja færinun, Jesus Krist, hin rattvisa. Og han bót fyrir syndir okkara. Tå ikkje bært fyrir okkara, men eisne fyrir syndinar og i öllun heiminum. Og av hesum vita vid, vi kjenna han og vid halda bó hansara. Tann som sigir, jeg kjenni han og ikkje helde bó hansara, han liknare, og i honom sannleikin ikkje. Men tann som heldur år hansara, og i honom sannelig av Guds kærleik vorum fullkomin. Av hesum kjenna vid, at vid ui honom. Tann som sier at han verur ui honom, han eir eisen sjolver at liva såle som han livde. Elska og tid, til ikkje eit nytt bo som skrivi til dykkara, men eit gammalt bo, som tid hava haft fra upphæve. Ta gamla bói ta åre som tid hava hórst. Og korsni ta eit nutt bó, som skrivi til tykkara, som satt i honum og i tykkum. Tu at myrskri kvörvur og eit sanna ljósi skoinu longu. Tan som sigir at han i ljósunum og heta bróursun, han enn i myrskrunum. Han som elskar bróðursun, han verur í ljósunum og í honum einki sem fær hann að falla. Men han som hatar bróðursun, han í myrskrunum og gongur í myrskrunum og veit ikki hver hann fer, tí að myrskri hefur blinda eygu hansara. Eg skrivi til tykkara börn mine, av tí að syndir tykkara tykkum fyrirgivnar fyrir náns hansara skuld. Jeg skriver til tykkara, tid fetrar, av tog at jeg kjenner han som fra opphavet. Jeg skriver til tykkara, tid unko, av tog at jeg har vunnet syr av hin og ytla. Jeg har skrivet til tykkara, bød, av tog at jeg kjenner fjæren. Jeg har skrivet til tykkara, tid fetrar, av tog at jeg kjenner han som fra opphavet. Jeg har skrivet til tykkara, tid unko, av tog at tid stersk, og Guds år verur ui tykkun, og tid av vunne syr av hinun ytla. Elski ikkje heimen, ikkje heldur tæ lúter som ui heimnu. Om ein kvør elskar heimen, ta i færi sinns kærleiki ikkje i honom. Tu at alt det som i heimenon, holdsins list, og eknana list, og lufsins dramblete, det ikkje fra færinon, men fra heimenon. Og heimeren fyller grunntar og list hansara, men tann som gjør Guds vilja verer om allar ever. Bøt møyne, det hinn sørste tøymen, og som tid av hårst at antikristus kjemer, så lærs nu mennesker antikristna kommer opp, og av Jesus kjenner vid at det hinn sørste tøymen. Det kommer fra okkon, men det var jo ikke av okkon. Det at om så vær at det hadde vært av okkon, det hadde det vært verandre tja okkon. Men det vær for at det skulle være åpenlust at det ikke atler jo av okkon. Og til det var salving fra hinnon heileia og vita alt. Jeg har ikke skrivet til tikkara av tog at tid ikke vita sannleikan, men av tog at tid vita han, og at ongen likn av sannleikanon. Hvor liknaren utan tann som noktar at Jesus Kristus? Tann antikristus som noktar fjæren og sonen. Hvor tann som noktar sonen hever ikkje heldur fjæren. Tann som kjennest vid sonen hever eisne fjæren. Te som tid av hårst fra opphæve, lette ta vera verandi uttikkun. Om te som tid av hårst fra opphæve vera verandi uttikkun, ta skuld dit eisne vera verandi ui sonen og ui fjæren. Og hette er tann fyri jottanen som han gav okkom. Hitt via løyve. Hetta har vi skriva til tikkara om teir som vil leia tikkum. Og tann salvinje som til finko av honom, hon vil verandi ui tikkum, og tid av ikkje fyrir neginni at nekar skal læra tikkum. Men så lær som salvin kans er a læra tikkum alt, det eisen satt og ikkje likn. Og så lær som hon hefur lært tikkum, skol tid eisne vera verandi ui honom. Og nu, bøtmøyne, vere verandi i honom, for at vit, da han vere åpenberavur, kunne heva frymå og ikkje skulle vere til skammar for i honom vi kom og hansara. Om tid vita at han rattvøyser, ta skilja tid at hvert han som fremur rattvøyser føddur av honom. 3. Kapittel. Suttje kusse miklan kærleika fægirin hefur sunt okkon, at vi skulle være kalla Guds bøtt. Og det vid. Av tære grund kjenner heimeren okkun ikkje, at han ikkje hefur kjent han. Elska og tid, nu vi Guds bøtt, og det enn ikkje åpenbæra kvært vi skulle være. Vi vita at ta i han vera åpenbæra vår, ta skulle vi vera honom luik, til at vi skulle suttje han som han Og ein og kvør som hefur hesa von til hansara, reinsar seg sjálvan, eins og han reiner. Kvørt han som gjer synd, gjer eisen lovbrot, og synden lovbrot. Og tid vita at han var åpenberavur fyrir at teka bortu syndinar, og i honom ikkje synd. Kvørt han som veri verandi i honom syndar ikkje. Hvert han som syndar hefur ikkje se han og kjenner han heldur ikkje. Bøtmøyne, let jeg ongan vitla tikkun. Tann som fremur rattvøyse rattvøyser, ens og han rattvøyser. Tann som gjør synd av djevelnun, det djevelen hefur synda fra opphavet. Til tess var Guds sonur åpenbæra over at han skulle bråta nýjur djevelsins versk. Hvert han som føddur av gode gjer ikkje synd, tog jeg sa hans er veri verandi i honom, og han kan ikkje synda, tog at han føddur av gode. Av hesson Guds bøtt og djevelsens bøtt kom. Hver som ikkje fremur rattvise ikkje av gode, og heldur ikkje tann som ikkje elskar bróðursøgn. Du at hetta tann bóðskaparin som tid hava hørt fra upphæve at vi skulle elska hver annan. Ikkje eins og Kain som var av hinn ytla og myrde bróðursøgn. Og hvert myrde han fyre? Det gjerningar hansara var vondur, men gjerningar bróður hansara rattvusur. Undrist ikkje brøver møyner om at heimeren heta tikkum. Vit vita at vi dere komne fra deianon ive til løyve, tog at vi elska brøverna. Tan som ikkje elskar, verur verandi og i deianon. Hver tan som heta brøversøyn manndrapare, og tid vita at ondje manndrapare hever evit løyv verandi og især. Av hesum kjenna vi kærleikan, at han lät løyve fyrir okkun. Så eia vid eisne at leta løyve fyrir brøvernar. Men tann som hever heimsins gøss, og sær brøvursun løya nei, og leti hjarta sutt atti fyrir honom, hvordan kan ta kærleikje gods vera verandi i honom? Bøt møyne, letum okkun ikkje elska vi åre, og ikkje elskar vi tungu, men vi vestju og sannleika. Og av hesum kon vi kjenna at vit eru av sannleika nun, og ta sko vi framme fyrir Arsjón hansara for a gjørstu okkara a vera still, hver så hjarta okkara kan døma okkum fyrir. Tui at Gud større enn hjarta okkara og kjenner allar lúter. Elska vår tid, om hjärta okkar ikkje dömer okkom, då hava vi frymå fyrir gode. Och hver som vi bia om, det får vi fra honom, då jag vill halda bo hansara och gera det som honom hovar best. Och hetta bo hansara, att vi skulle tryggva av navn sonar hansara, Jesu Krists, och elska hver annan efter tog boje som han gav okkom. Og tann som helde bo hansara, han veri verandi ui honom, og han ui honom. Og av hesum kjenna vit at han veri verandi ui okkom, av andanon som han hevi givi okkom. Fjore kapitul. Elska og tid, trygg vi ikkje einen og fyrun anda, men røyni andanar, om der eru av gode. Du er menneskes vika profeter, du færner ut i heimen. Av hesum kjenna tid Guds anda. Ein og hver ande som vi kjenner ser at Jesus Kristus kommet i holde, fra gode. Og ein og hver ande som ikkje vi kjenner ser Jesus, ikkje fra gode. Og hetta antikrists ande, som tid av hørst om at han kjemer, og han langt nu i heimen. Bøt møyne, tid av gode og hava vunni av taimon. Du at tann som ui tikkun større enn tann som i heiminon. Teir av heiminon. Tui tela teir av heiminon og heimin høyre teir. Vit av gode. Tann som kjenner god høyre okkun. Tann som ikkje av gode høyre okkun ikkje. Av hesum kjenna vi sannleikans anda og villunar anda. Elska og tid, letum okkun elska hver annan, tí að kærleikin av gode. Og ein og hver som elskar føddur av gode og kjenner god. Tann som ikkje elskar kjenner ikkje god, tí að god kærleikin. Og i hesun var Guds kærleiki åpenbæra vår okkara middlun, at Gud hefur sendt sonsun hinn einborna og i heimen fyrir vi skulle liva vi han. Og i hesun kærleiki. Ikkje at vi elska og Gud, men at han elska i okkun og sendte sonsun til a vera bót fyrir synder okkara. Elska og tid, hefur Gud såleis elska okkun, ta eia vid eisne at elska hver annan. Angen hever han nøkron sinne seg god. Om vid elska hver annan, ta veri god verandi i okkon og kærleiki hansara fullkomin ui okkum. Av hesum kjenna vit at vi vera verandi ui honum og han ui okkum, at han hefur givi okkum av sunnun anda. Og vi hefa se og vit vitna at fægirn hefur sendt sonin til a vera frelsari heimsins. Tan som vi kjenner ser at Jesus Guds sonur, og i honom veri god verande, og han ui gode. Og vi hefa åsanna og tru du kærleika som god hefur til okkara. God kærleik. Og tan som veri verande i kærleikanon, veri verande i gode, og god ui honom. Og i hesson kærleikin vorum fullkomin til okkun, at vi tar frumå at doma deg. Tog at en så han så leis og eisne vit og i hesen heime. Øtti ikkje i kærleikanon, men i fullkomne kærleikin reker ut øttan. Tog at øtti hever ui seg revsing, men han som øttast ikkje fullkomne i kærleikanon. Vi elskar tog at han elskar okkum fyrst. Om ein kvör sigur, elskar god, og han hætar bróður sin, han lygnari. Tog at han som ikkje elskar bróður sin som han hefur seg, hvordan kan han elskar god som han ikkje hefur seg? Og hetta bói hefur vi frá honum, at han som elskar god, eisini at elskar bróður sin.
0: Vi tar til Sunniva Karlsberg, leser ur 4. Johannes Hebrev. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

0: Og i dag, fyrtja dagen klokkan 13, og i sendisene ved veien, med Jekvann Zachariasen, Gjester, Tjotanje Adol Jakobsen. Her av Tjei Kristelig Kringvarp. Endersendt ved i kvöld klokkan 21.
1: Touchin' the flock, atna sommerferna, så det et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo, det her det skjer.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, blir Jekvann Sakariasen, gestor, tja Daniel Aldod Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt blir i kvöld klokken 21.

Jeg skriver til tikkara bøtt møyne. Jeg tog jeg synte tikkara tikkum fyrtjøvnar fyrir navns hansara skuld. Jeg skriver til tikkara tid fetrar. Jeg tog at jeg kjenner han som fra opphavet. Jeg skriver til tikkara tid unko. Jeg tog at jeg har vunnet syr av hinn og ytla. Jeg har skrivet til tikkara bøtt. Jeg tog at jeg kjenner fjæren. Jeg har skrivet til tikkara tid fetrar, jeg tog at jeg kjenner han som fra opphavet. Jeg har skrivet til tikkara tid unko, jeg tog at tid sterk, og Guds år verur ui tikkun, og tid av vunnet sier av hinun idla. Elsker ikke heimen, ikke helder ta luter som ui heimen. Om en kvør elskar heimen, ta i fægisens kærleikje ikke i honom. Til at alt det som i heimenon, holdsyns list, og eknana list, og løsens dramplete, det ikke fra fjernon, men fra heimenon. Og heimeren fyller grunter og list hansara, men tann som gjør Guds vilja verer om atlar ever. Bøt møyne, det hins syste tøymen, og som tid av hårst at antikristus kjemer, så lærs nu mennesker antikristna kommer opp, og av Jesus kjenner vidt at det hins syste tøymen. Det kommer fra okkon, men det var ikke av okkon. Det at om så vær at det hadde vært av okkon, det hadde det vært verandet tja okkon. Men det vær for at det skulle være åpenlyst at det ikke alle av okkon. Og til det var salving fra hinnon heileia og vita alt. Jeg har ikke skrivet til tikkara av tog at tid ikke vita sannleikan, men av tog at tid vita han, og at ånden likn av sannleikan. Hvor liknaren, utan tann som noktar at Jesus Kristus? Tann antikristus som noktar fjæren og sonen. Hvor tann som noktar sonen hever ikke heldur fjæren. Tann som kjennes vid sonen hever eisne fjæren. Te som tida var hårst fra opphavet, lette ta vera verandi uttikken. Om te som tid hava hårst fra opphavet veri verandi uttikken, ta skuld dit eisne vera verandi ui sonen og ui fjæren. Og hette tann fyri jottanen som han gav okkom. Hitt via løyve. Hetta har vi skrivet til tikkara om teir som vil leia tikkun. Og tann salvinje som til finko av honom, hon vil verandi ui tikkun, og tid av ikkje fyrir neginne at nekar skal læra tikkun. Men så lai som salvin kan sara læra tikkun alt, det eisen satt og ikkje lik. Og så lai som hon hever lært tikkun, skulle tid eisen vera verandi ui honom. Og nu, bøtmøyne, vere verandi i honom, for at vit, da han vere åpenbæra vår, kunne heva frymå og ikkje skulle vere til skammar for i honom vi kom og hansara. Om tid vita at han rattvøyser, ta skilja tid at hvert han som fremur rattvøyser føddur av honom. Tredje kapittel. Suttje kusse miklan kærleika fægirin hev sunt okkon, at vi skulle være kattla Guds bød. Og det vi. Av tærre grund kjenner heimeren okkon ikkje, at han ikkje hev kjent han. Elskar vår tid, nu vi Guds bød, og det enn ikkje åpenbæra kvært vi skulle være. Vi vita at ta i han være åpenbæra vår, ta skulle vi være honom loik, til at vi skulle suttje han som han Og ein og kvør som hever hesa vogn til hansara, rensar seg sjolvan, eins og han reiner. Kvørt han som gjør synd, gjør eisen lovbrot, og synden lovbrot. Og tid vita at han var åpenberavur for å teka borste syndenar, og i honom ikkje synd. Kvørt han som veri verandi i honom syndar ikkje. Hvert han som syndar, hever ikkje se han

Englander, eru tøyr ikkje allir tænandi andar og í vera sendur út til tænastu fyrir tæra skuld som arva skulu frelsum? Hebreer brevi 8:14 Kjenta frasøvan om ryka mann og Lazarus gjevur okkum gott innlit og hvert fyrir framtæg lúv okkara endar. Ein av okkara kjentu mannum ver spurtur í útvarpnum men kunde ikkje sia at det var nekka lúv at han a hetta lúv. Men vi tæv en bók som sier okkum hvert fyrir fram. Og vi lesa Nú dói hinn fatætje og hann var á englum borin og feng Abrahams. Æsinn hinn rúkje dói og var jæraur. Tæ hann let upp eginni og í deyja rúkjunum her hann var í púinu. Það Jesus sjálfur som ber fram hetta. Hann som var komin hin og megin frá og som kjendi allt það som liggur attan fyrir það og í vit sutja það som mennesjum dult það hefur hann openber okkum Lagna ruga mans ver ofta sett fram av gavun grundum Hon en alvar som söva om en mann som ikkje gjörde sig til røyar at møta god. Men søvan om Lazarus vil kanska ikkje så ofta hauda munne, men en signa søva om en veselan bittar i hesen heim. Biblian sier at han var lagtur fyrir postur hins rykamans, så at onkur måli av álopi hins ryka kunde falla honun og lút. Så mónurinn tørra mittlun var stórur og í hesun lúf. Men ver mónurinn stórur og í hesun lúf, så gjördist hesun mónur negv større attan á hetta lúf. Tui eins og hann ver lagtur ella borin fyrir posturins ryka manns, så stendur hetta skriva om hann, ta og i hann flutti bústur hianne, ur hesum lúf. Skriva stendur, hann ver av önglun borin og i feng Abrahams. Feng Abrahams det sama som paradís forgerur himmalsins. Það merkir at í somu stund som fatætti meðurinn drá sænasta anda drott sýn hesum egin og í hesum lúf voru englandir her og báru Lazarus inn í nærveru Guds. Hetta öllum börnum Guds ein undurfullur verulegi. Negg vistji til dømis landsjúkrahúsi hefa eina eika streymvæting som slær til skulde sef streyminu svíts. Somlægis tæ hinn tryggvande drefur sænasta andadrott sýn her. Tui í somu stund slær himmalska streymvætingin og jáskjærfi til og vit ui tui hefja jásnu. Nú meðan ég siti her og lesi hettar upp Fælja nevna neka, og ein tryggvande mevor nevndi fyrir mér fyrir knöppun ára sujan. Það var Tobias Askelsen, som fyrir eina gauar vikur sujan var borin grævar út frá Ebenezer. Hann segir fyrir mér til að hann hei trutjar fyrirnar uslega, drömt sama dreim. Og dreymirin var hesin, at han drömdi at han var komin til himmals. Og at han stóð í dyrnum og keiði inn í himmalin. Han sá herran sýti her, og herrin rætti hóndina upp og vottræði hann inn, men han tórði ikki.
Men ta komu englannir, ta komu tvær englar. Etter Tobias, og ta tjóku hann og lættu hann inn í himmalen. Trutja fyrirnar drömdi hann hendan sama dreymen. Og nú hann svo færin heim og fluttur og hefur upplifað það bókstaflega at englannir hefa borið hann inn í himmalen. Ein av tæmon sangun som ofta vera nøttir til jæraferir i sangerin, ut ut ham skuggun som hernir i tindja. Nýlegi ber så vel framtega, som vøvn og glegi gudsbansins.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Gjester, Tjad Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokken 21.

Og i dag, frutja dagen klokkan 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Gjester, Tjad Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokkan 21.

Og i dag, fyrtja dagen klokkan 13, og i sendisene ved veien, med Jekvann Zakariasen, Gjester, Tjad Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokkan 21.

0: Þú lúsar eftir Shea, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Nú lesir Sunniva Karlsberg úr fyrra Johannesarbrev.
2: Fyrste kapítul. Þeir sum vær frá upphavi, þeir sum vit hava hørt, þeir sum vit hava séð við eigin okkara, þeir sum vit skoða og hendur okkara nú mo vi. Þeir lífsins orð. Og lúvi vær openbera, og vit hava séð og vitna og boa tykkun hit eviga lúvi, sum vær tja feirnun og vær openbera okkum. Þeir sum vit hava séð og hørt, boa vit eisini tykkun, fyrir at eisini tid me hava samfela við okkum. Men samfela okkara við feirin og við son hansara Jesus Krist. Og hetta skriva við til tykkara, fyrir at gleði tykkara ma vera fullkomin. Og hetta tann boðskapur sum vit hava hørt av honum og boa tykkum. Gud ljós, og at myrskur alls ikkje ui honum. Om vi sier at vi tar samfella vi han og gengå i myrskrunnen, ta likva vid og gjøre ikkje sannleika. Men om vi gengå i ljósunnen, enn så han sjolver ui ljósunnen, ta heva vi samfella kvör vi annan, og blå Jesu, sonar hansara, rensar okkun fra allare synd. Om vi sier at vi ikke har synd, da sier vi dere selv, og sannleggen ikke ui dere. Om vi gjør det synden dere, da han trofaster og rettviser, så at han fyrtjøver dere syndene og renser dere fra allere og rettviser. Om vi sier at vi ikke har synd, da gjør vi han til liknere, og år hans ikke ui dere. Annar kapitul. Bøtmøyne, hetta skrivi til tykkara fyrir at tid ikkje skulle synda. Og tå at onkur syndar, tå hefa vid ein talsmann tja fægirnun, Jesus Krist, hin rattvisa. Og han bót fyrir syndur okkara. Tå ikkje bært fyrir okkara, men eisne fyrir syndinar ui öllun heiminum. Og av hesum vita vid, vi kjenna han og vi halda bo hans herra. Tan som sier, jeg kjenner han og ikkje helde bo hans herra, han liknare, og i honom sannleisen ikkje. Men tan som helder år hans herra, og i honom sannelig av Guds kærleis våren fullkommen. Her som kjenner vid, at vid ui honom. Tan som sier at han verur ui honum, han eir eisen sjolver at liva såle som han livde. Elska og tid, det ikkje eit nytt bo som skrivi til dykkara, men eit gammalt bo som tid hava haft fra opphavi. Ta gamla boi ta året som tid hava hørst. Og korsni det eit nytt bo som skrivi til dykkara, som satt ui honum og i tykkum. Tu at myrskri kvörvur og et sanna ljósi skoinu longu. Tan som sier at han ui ljósunun og heta bróursun, han enn ui myrskrunun. Tan som elska bróursun, han veri ui ljósunun og ui honun ontsi som fer hann a falla. Men tan som heta bróursun, han ui myrskrunun og gongur ui myrskrunun og veit ikkje hver hann fer. Tu að myrskri hefur blinda eigu hansara. Ég skrifi til tykkara bötmöyne, að tu að sindi tykkara tykkum fyrirgjöfnar fyrir náns hansara skuld. Ég skrifi til tykkara tíð fetrar, að tu að tíð kenna hann som frá upphafi. Ég skrifi til tykkara tíð ungu, að tu að tíð hafa vunnið sigur á hinn og illa. Ég hef skrifa til tykkara bötn, av tog at jeg kjenner fjæren. Jeg har skrivet til tykkere, tid fetrar, av tog at jeg kjenner han som fra opphavet. Jeg vil skrive til dikkere tid unge, jeg tror at tid sterk, og Guds år verer ui tikkun, og tid av vunne sier av hinun idla. Elsk ikke heimen, ikke helder til luter som ui heimen. Om en kvør elskar heimen, ta i fægisens kærleik ikke ui honom. Tog at alt det som ui heimen, holdsyns list, og egnana list, og løsens dramplete, det ikke fra fægeren, men fra heimen. Og heimeren fyller grunter og list hans herre, men tann som gjør Guds vilja verer om atler æver. Bøtmøyne, det hin sørste tøymen, og som tid av hørst at antikristus kjemer, så lærs nå mennesker antikristna kommer opp, og av Jesus kjenner vidt at det hin sørste tøymen. Det kommer fra okkon, men det var jo ikke av okkon. Det at om så vær at det hadde vært av okkon, det hadde det vært verandre tja okkon. Men det vær for at det skulle være åpenlust at det ikke atler av okkon. Og til det var salving fra hinnon heileia og vita alt. Jeg har ikke skrivet tiltikkere av tog at tid ikke vita sannleikan, men av tog at tid vita han, og at ånden likt av sannleikan. Hvor liknaren, utan tann som noktar at Jesus Kristus?

Og hette er den fyre hjortanen som han gav okkur. Hitt er vi av løyve. Hette her vi skriva til tikkara om teir som vil leia tikkun. Og den salvinje som til finko av honom, hon vil verandi ui tikkun, og tid av ikkje fyrir neginni at nekar skal læra tikkun. Men så lai som salvin kan sara læra tikkun alt, det eisen satt og ikkje lik. Og så lai som hon hefur lært tikkun, skulle tid eisen vera verandi ui honom. Og nu, bøtt møyne, vera verandi ui honom, fyrir at vit, da han vera åpenbæra vår, kunne hava frymå og ikkje skulle vera til skammar fyrir honom vi kom og hansara. Om tid vita at han er rattvåser, ta skilja tid at hvert han som fremur rattvåser føddur av honom. 3. Kapittel. Suttje kusse miklan kærleika fægirin hefur sunt okkun at vi skulle vera kalla Guds bøtt. Og ta vit. Av tarre grund kjenner heimeren okkun ikkje at han ikkje hefur kjent han. Elskar vår tid, nu vi Guds bøtt, og te enn ikkje åpenbæra hvert vi skulle vera. Vid vita at ta i han vera åpenbæra vår, ta skulle vid vera honom luik, ty at vi skulle suttja han som han Og ein og kvør som hefur hesa von til hansara, rensar seg sjolvan, eins og han reiner. Hvert han som gjør synd, gjør eisen lovbrot, og synden lovbrot. Og tid vita at han var åpenbæraver for å teka bort syndenar, og i honom ikkje synd. Hvert han som verer verandi i honom syndar ikkje. Hvert han som syndar hefur ikkje se han og kjenner han heldur ikkje. Bøtt møyne, let i ongan vittla tikkun. Tan som fremur rattvøyse rattvøyser, eins og han rattvøyser. Tan som gjør synd av djevelnun, det djevelen hefur synda fra opphæve. Til tess var Guds sonur åpenbæraver at han skulle bråta nýjur djevelsins versk. Hvert han som føddur av gode gjør ikkje synd, Tu jag sa hansara veri verandi i honom og han kan ikkje synda, tu at han føddur av god. Av hesun Guds bøtt og djevelsins bøtt kom. Hver som ikkje fremur rattvise ikkje av gode, og heldur ikkje tann som ikkje elskar bróðursoin. Tu at hetta tann boðskaparin som tid hafa hort fra upphæfi at vi skulle elska hver annan. Ikke eins og Kain som var av hinn ytla og myrde bróðursoin. Og hvert myrde han fyre? Det gjerningar hansara voru vondur, men gjerningar bróður hansara rattvísir. Undist ikkje brøver mínir at heimurin heta tykkum. Vit vita at vit komnir frá deianon yvir til lúve, tí at vit elska brøvernar. Tann sum ikkje elskar, verur verandi og i deianum. Hvert han som hertar bróðursoin manndrapari, og tid vita at ongi manndrapari hefur evigt lúv verandi og sér. Av hesum kenna vi kærleikan, at han læt lúvi fyrir okkum. Så eia vit eisni at læta lúvi fyrir brøvernar. Men tann som hefur heimsins gøss, og sær bróðursoin lúja nei, og leti hjarta sitt atter fyrir honum, hvordan kan ta kærleiki Guds vera verandi i honum? Bøtt møyne, letum okkun ikkje elska vi åre, og ikkje elska vi tungu, men vi verskje og sannleika. Og av hesum kun vi kjenna, at vit av sannleika nun, og ta sko vi framme fyrir Arsjón hansara for að gjørstu okkara að vera still, hver så hjarta okkara kan døme okkum fyre. Tui at Gud større enn hjarta okkara og kjenner allar lúter. Elska vår tid, om hjarta okkara ikkje dømer okkum, da hefa vi frumov fyrir gode. Og hver som vi bia om,

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zakariasen, gestor, John Daniel Adolf Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved i kvöld klokken 21.

Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokken 21.

Og i det fyrtja dagen klokkan 13, og i sendisene ved veien, med Jekvann Zachariasen, Gjester, Kjart Daniel og Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp. Endersendt ved kvöld klokkan 21.

0: Og i dag, fredagen klokken 13, og i sendingen ved veien, med Jekvann Zachariasen, Kjester, Kjartanje Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarp. Enda kjent ved i kvöld klokken 21.
1: Tutsjena flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til Herdasjer.

0: Hei, hei tid, så atra en utkjenting vi veien i luftene. Mester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Presker sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av disse sending. Og her har vi rettelene folk i høsten, og ser siste DNA, og da så kan det fære en atra om bak, og vekse til å være så som så, da fyrer det en være rettelig vått å vekse noen, og ganske sindre vind i eisene. Men sett en dag han være så, så vi til å være rettelig typisk for oss vever eisene i alle som gjør. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, Anna for inn.
0: Til ferdig mer enn et år siden du var inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Til å minnes det.
0: Ja, det en velsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda kjent henne, jeg går så enda for sjøen da.
1: Ja, ja, jeg forstår det til henne, alle henne.
0: Og hun kan enda kjentast atter. Det fantastisk at vi har kjent henne noen årene som vi enda tidsje. Enda kjent henne, jeg vet om mennesker som blir frelst til henne enda kjent henne.
1: Å ja, og ikke alt er godt mulig.
0: Alt er godt mulig, ja.
1: Man bruker det som er,
0: ja. Ja.
1: Det er godt, ja.
0: Og så kunne vi nesten sitte her og takke til opp henne her. Men det er underfullt av bådskapen, Jokon.
1: Ja.
0: Som vi der finnes løyve til at luta vi mennesker.
1: Ja, det er stort. En fremmedkjøretter, og en er noe oppbyrd, eller så da. Så det er så blanta.
0: Ja.
1: Og hjertemål, kan man si.
0: Kanskje mest, ja.
1: Det er alltid, etter man gjør det noe annet.
0: Ja.
1: Det er alltid man har regnet.
0: Akkurat. Ja. Hver har du ferdig

0: Her hørte vi Sveine Preskær synkja sangen Han benkar Emilia. Og etter sendte ikke vi veien, verste Daniel, og gestet som er Sveine Preskær. Så ja, du skulle fortelle jo også, du.
1: Ja, ta ikke noen året til Ålasjøkene nå, ta lese en henting, en bok til Ola Jakobsen, var ned noen, for han har slått, jeg har hørt om etter fire, og jeg har også om etter, ta Jesus til okra, plus och det är han kan man säga och här är en sökande slopp under Islande och han ägde Björnska Batron eller Ara Batron ta han blev skattor och ta vi brukt han och nu plus tråd så sex män blev standande ettor och att sökande skuten och 16 män för Ara Batron och faktisk gode henne sex løvsut for henne. For jeg tenkte å bli bjergeier, og at det akkurat det som får fram av Golgata Cross, jeg hukte seg om, så var det en omdeler som er Jasper Tausen av Eie, han var at av Lhove, han var styr med over vi. Han har bjørt en vinn i kjass her, skaffet noen chans, vi er sluppende, og Jasper stendte ned i Arabaten og hykker opp av dett. Og i anledning av viner så inn. Og han velde så til som Jesus valgte. Han fri ur baten og oppbattet av søkende kjipet. Og sier vi han at jeg vil bjøre til her vi her eller skaffe deg chans. Et ikke rett at du skal færende deg igjen og jeg skal si det her. Så tar bort i omplass akkurat som Jesus. Og han kom til landet ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet i formånden, og jeg sa spente stående, at han var klar av fjæra, og så får han opp på dette søkende kjipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han, at du kjipet lag så nok, og det stedet skriver at ta det her ro, eller ikke pette fra kjipet, og ta sagt det. Og i kjærskvekker rinken og omstøvende, men alle disse 16 kom til lands, og tog være hver en dag av Taimund hadde vår bjergare ombord, en ære slopp vi så gjerne av under Russland. Men dette minner meg av Jesus. Jasper hikker av vinsøyn oppi av disse søkkende skipen. Og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen, og folk hittet på han, som er spotta, som er grata, og han henger på teg. Hvis det er frelseren, som har tidset herre plass, kan man si. Han bjødst ikke å være her, og seg selv om, sier han, undan, stendte skriva. Han tok mot plass i det han, han tok mot plass, som sangren sier, i domen han. Og en selv ville jeg ikke fyrir meg ut av Golgata. Banna jeg tre.
0: Ja.
1: Her får Jesus, og jeg husker om han, Daniel, han ser alle manna atna. Jasper sa skipsfela jeg så innar. Han døye fyrir tær. Hine fem så var vi Jasper, døye fyrir hinar. 16. Og Jesus henger av krossen han. Og Arons Bauer hikker i til han. At det for å understryke til her, at dere er frelst av nøye uten verk. For at Antjon skal råse seg, til tann i råse seg, vi har han han, stendte skriva.
0: Ja.
1: Og Arons Bauer, han sier bare, minst til moin. Ta kjemur rujtstøynun, og herren sverar en atte sannlega sige der, og det skal vara vi mer i paradis. Tu handan samruan mittlån endan her uppsjuna syndaron, og hin sjolvilliga frälsaron som tog hans herra plås i deianon, hon har varit till syngning för miljoner, att han har miljoner. Herren vusti ikkje sner dømta, av røtten dømta rånsmanne og han eka i hans herre liv og han gav henne lyft til han tok hans herre plass i deianen og i domen Herren hokte langer enn hatta. Han hokte av hvert einaste eit menneske som født i sin heime. Eisene ut hei åren som koma, om Herren bøyer å koma, så hokte Jesus langer og ser hvan einaste ein skapning som født av kvinne. Ta han hekk av Golgata krossi. Så kan du spyrja, det vogn fyrir mer? Sannelig det til. Han hukte. Jasper hukte av sønskipsfela og døye fyrir han. Og Herren hukte av alla milliardenar og døye fyrir alla milliardenar. Men fyrir at få lot og bjergjinsene, så må man djeva herran en attesvær. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøyn, fært hod og i bata. Faktisk sier han og i handlingsene, jeg skal dodja fyrir tid. Og bata hun i mangan bruktur som er mynd av Jesus, er sånn bjergjiga bata, og herran sier vi til og vi med at kom i her til morgen, øtl strevast av tungt å bære, jeg skal gjøre til å kvile. Nå stand det også mennesker, i vi fri herren noen, akkurat hans løte, og kunne teke av bjergjengar til på noen, eller la det være. Hvis vi med hans jasper ble standande av sluppene, så kom han ikke ui bjergjengar på det. Hvis du er standande til tilstande, du er ui nu, medan du lortar etter innbjørn herrens, ikke møgnare, hver herren sier, komme til møgn. Så kan du velja å støya inn i tøynbjørnsikabat som eiter Jesus Kristus, som valgte affæret av Golgata og betale alle tøyne råkning, så lese han kan sige at komme her til møgn ødløy. Jeg var tungt å bære og tikk som strevast, og jeg skal djeva tikk og kvile. Og det har jeg gjort at letta bære svære herren attor og sagt, ja, Jesus, jeg er ikke nå å reise meg akkurat her i ære og i mine hjerte, og jeg er ikke bare at høyre tøyne innbjøving nå du tok mot plass i deg og i domen. Jeg er ikke bare, Jesus, at støye ut ur meg selv og inn i bjergjegabaten som eitår Jesus Kristus. Og jeg takker deg, Jesus, at du min bjergjeng, og takk at du for at føre meg trygt som jeg som vennen av råde, og i ildvekronen hendte deg gjennom 1922, og ble bjerget i år. Så la oss for at du føre meg i vår om fjøren, nå er jeg tidkjenne av til at komme til tøyne Jesus, må jeg bjergjegge på at takk for frelsene. Amen.
0: Amen. Amen. Jeg skulle til å be det bena på henne, men jeg halte at det var så godt, at vi færre bare enda vesen her. Og Svein, jeg færre takke deg så hjertelig for at du har tøyne. Tøyne kommer for å bo her i dag.
1: Takk selv, vår.
0: Så vi kunne få gjøre disse opptøkene som vi færre sendte.
1: Ja, ja. Jeg håper vi er bare til syngning og oppbygging for jeg som bør da, så.
0: Det tycker jag. Det är samfunnsrum. Ja. Så hjärtligt tack för det.
1: Tusen tack.
0: Och hälsa hemma.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Så är hände här sändningen vid vägen kommer att ända. Och vi är tjärvärsta dickare Daniel Adol Jakobsson att tacka för sig. Men Arne Gertem så färdig att säga att hände här sändningen har vi höjra attor i kvöld, frutja kvöld, klockan 9 och attor lärmorgon klockan 5. Så etter det beste av verste tikkere, Daniel Adol Jakobsen, å si, tusen takk for Hesafir, og ha vært godt å signe vikskiftet.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.
0: Nu leser Sunniva Karlsberg og fyrra Johannes her brev.
2: Fyrste kapittel. Det som var fra opphavet, det som vi tar var hårst, det som vi tar var se vi egen okkara, det som vi skoa og henter okkara nå må vi, det er lystens ord. Og løyve var åpenbæra, og vi tar var se og vittna og boa tikkun hit evige løyve, som vær tja færenon og vær åpenbæra okkon. Det som vi tar var se og hårst, boa vid eisne tikkun, for at eisne tid med hava samfella vi okkon. Men samfella okkara vi færen og vi son hansara Jesus Krist. Og hetta skriva vi tiltikkara, fyre at glede tikkara ma vera fullkommen. Og hetta tann boskaper som vi tar hårst av honom og bo av tikkum. At god ljós og at myskur alls ikkje ui honom. Om vi sier at vi tar samfella vi han og gengu i myskrunum, ta likva vid og gjere ikkje sannleika. Men om vi gengu i ljósunum eins og han sjálfur ui ljósunum, ta hava vi samfella kvör vi annan og blå Jesu sonar hansara rensar okkun fra allare synd. Om vi sia at vi ikkje hava synd, ta suja vi okkun sjolv, og sannleikin ikkje ui okkun. Om vi gjotta syndun okkara, ta han trofastur og rattvoisur, så at han fyrirgjever okkun syndinar og rensar okkun fra allare og rattvoisur. Om vi sia at vi ikkje hava synda, ta gjera vi han til liknara, og orð hansara ikkje ui okkum. Annar kapitul. Börn mine, hetta skrivi til tikkara fyrir at tid ikkje skulle synda. Og tå at onkur syndar, tå hefa vid ein talsmann tja fægirnum, Jesus Krist, hin rattvisa. Og han bót fyrir syndir okkara. Tå ikkje bert fyrir okkara, men eisne fyrir syndinar ui öllun heiminum. Og av hér som vita vid, vi kjenna han og vi halda bo hans herra. Tan som sier, jeg kjenner han og ikkje helde bo hans herra, han liknare, og i honom sannleisen ikkje. Men tan som helder år hans herra, og i honom sanneliga Guds kærleikje våren fullkommen. Av hér som kjenner vid, vid ui honom. Han som sier at han verer ui honom, han eier ei sin sjolver at liva så løy som han livde. Elska og tid, det ikkje eit nytt bo som skriver til dykkara, men eit gammalt bo som tid hava haft fra opphavet. Ta gamla boi eit året som tid hava hårst. Og korsni det eit nytt bo som skriver til dykkara, som satt ui honom og i tykkum. Tu at myskri kvörvur og et sanna ljósi skoinu longu. Tan som sier at han ui ljósnun og heta bróursuinn, han enn ui myskrunun. Tan som elska bróursuinn, han ui ljósnun og i honun ontsi som fer hann að falla. Men tan som heta bróursuinn, han ui myskrunun og gongur ui myskrunun og veit ikkje hver hann fer. Du har myskri hefur blinda eiu hansara. Jeg skriver til tikkara bøtmøyne, av tog jeg sindi tikkara tikkum fyrirgjøvnar fyrir nauns hansara skuld. Jeg skriver til tikkara tid fetrar, av tog jeg tid kjenna han som fra opphavi. Jeg skriver til tikkara tid ungo, av tog jeg tid hafa vunni sigur av hinn og illa. Jeg hef skriva til tikkara bøtn, av tog at jeg kjenna fægren. Jeg har skrivet til tikkara, tid fetrar, er tog at de kjenner han som fra opphavet. Jeg vil skrive til dikkere tid unge, er tog at tid sterk, og Guds år verer ut tikkene, og tid av vunnet sier av hinnon ytla. Elsker ikke heimen, ikke helder til loter som i heimen. Om en kvør elsker heimen, ta i ferie sin kærleite ikke i hånden. Til at alt det som i heimen, holdsyns list, og eknana list, og løsens dramplete, det ikke fra ferien, men fra heimen. Og heimeren fyller grunter og list hans herre, men tann som gjør Guds vilja verer om allar ever. Bøt møyne, det hins syste tøymen, og som tid av hårst at antikristus kjemer, så lais nu mennesker antikristna kommer opp, og av Jesus kjenner vid at det hins syste tøymen. Det kommer fra okkon, men det var ikke av okkon. Det at om så vær at det hadde vært av okkon, da hadde det vært verandet tja okkur. Men det var for at det skulle være åpenlust at det ikke alle av okkur. Og til det var salving fra hennom heileia og vita alt. Jeg har ikke skrivet tiltikkere av tog at tid ikke vita sannleikan, men av tog at tid vita han, og at ånden likt av sannleikanen. Hvor liknaren, utan tann som noktar at Jesus Kristus? Tann antikristus som noktar fejren og sonen. Hvor tann som noktar sonen hever ikke heldur fejren? Tann som kjennes vid sonen hever eisne fejren. Te som tida var hårst fra opphavet, lette ta vera verande uttikken. Om te som tid hava hårst fra upphavet veri verandi og uttikkon, ta skuld dit eisne vera verandi i sonnen og i fejernen. Og hett et han fyri jottanen som han gav okkon. Hitt via loive. Hetta har vi skriva tiltikkara om teir som vill leia tikkon. Og tan salvinje som til finko av honom, hon veri verandi og uttikkon, og tid av ikke fyrir neginni at nekar skal læra tikkun. Men så lær som salving hans er læra tikkun alt, det eisen satt og ikke lik. Og så lær som hon hefur lært tikkun, skulle tid eisen vera verandi i honom. Og nu, bøtmøyne, vera verandi i honom, for at vit, da han vera åpenbæra vår, kunne hava frymå og ikke skulle være til skammer for honom vi kom og hans herre. Om tid vita at han rattvøyser, ta skilja tid at hvert han som fremur rattvøyser føtter av honom. Tredje kapittel. Suttje hvordan Miklan kærleika fægeren hev sunt okkon at vi skulle være kattla Guds bød. Og det vid. Av tærre grund kjenner heimeren okkon ikkje at han ikkje hefur kjent han. Elskar og tid, nu vi Guds bøtt, og te enn ikkje åpenbæra hvert vi skulle vera. Vi vita at ta i han vera åpenbæra vår, ta skulle vi vera honom loik, til at vi skulle suttje han som han Og ein og kvør som hefur hesa vogn til hansara, rensar seg sjolvan, eins og han reiner.

Den næste halva timen får vi til å sende en sending av sponsoren ved Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. The next program is in Spanish and it is called New Life Without Borders with Betty Lauritsen.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vidare senast halvan timman sent en sending av sponskon vid Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høres av hjemmesiden tjej.fo og av de vanlige podcast-mailene. Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp.

0: Her holdt vi sendingen Svein Preskers sang sjølver Frelse eie er. Og etter sendingen Vi veien, Vester Daniel og gesteren Jamal er Svein Preskers. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spiller jo veldig ofte ta ui, vil det ha sendinger på enda matene, det hva ligger lukket som av hjertene tjater nå, for togene?
1: Ja, det som ligger av hjertene alt og det ofrelst folk.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger mer mest av hjertet. Jeg kom i akkurat her sjals nå, og var 5 weeks av i Åttanlanda, familien, og vi parter av møten, Svørg og her sjals. Her var en stor stevne, eller det var flere tusen folk samlet i her sjals til en sånn musikk

0: Her hørte vi Sveine Preskær synge sangen «Han benker Emilia». Og etter sendte ikke vi veien, verste Daniel, og gjestet som er Sveine Preskær. Så ja, du skulle fortelle oss, sier du.
1: Ja, ta ikke noen år til Ålasjøkene nå, ta lese en henting, en bok til Ola Jakobsen, var nede noen, for han har slått, jeg hørte om etter fire, og jeg også om etter, ta Jesus til okra, plus och det är han kan man säga och här är en sökande slopp under Islande och den ene bjärnska patron eller ara patron tar han blev skattor och tar vi inte brukt han och nu är plus tråd så sex män blev standande i ett år och hade sökande skutande och 16 män färg ara patron och faktisk gode henne sex løpsøyt for henne. For jeg tenkte å bli bjergeier. Og at det akkurat det som får fram av Golgata Cross. Jeg hukte om, så var det en omtale som heter Jasper Tausen av Eie. Han var at av Råbe. Han var styr med over vi. Han har bjørt en vinn i kjass her. Skaffet noen chans for seg sluppende. Og Jasper stendte ned i Arabaten og hykker opp av dett. Og i anledde av Vinesøyden. Og han velde så til som Jesus valgte. Han fri ur baten og oppbatter av søkende kjipi og sier vi han at jeg vil bjøre til her vi her eller skaffe deg chans at det ikke rett at du skal færende deg og jeg skal si det her. Så tar bort i omplås akkurat som Jesus. Og han kom til landet ned ved Mauron, og Jasper døg. Og jeg har hørt at Jasper vittnet for månen, og jeg sa spente stående, at han var klar av fjæra, og så får han opp av dette søkende kjipet, atter, og møtte herren. Og, ikke langt at han hadde kjipet lag så nok, og det stedet skriver at ta det her ro, eller ikke pette fra kjipet når det har sagt det. Og i kjærskvekker ringen og omstående, men alle disse 16 kom til lands, tog være hver en dag av timen til deg, vår bjergare og borra, en ære slopp vi så gynner jeg var under Russland. Men dette minner meg av Jesus. Jasper hikker av vinsøyen oppi av disse søkkende kjipen. Og jeg husker om herren, da han henger av krossen noen, og folk hittet på han, som er spotta, som er grata, og han henger på teg. Hvis det er frelseren som har tidset herre plås, kan man si. Han bjødst ikke å være her. Jeg ser selv om, sier han, undan, stendte skriva. Han tok mot plås i det han, han tok mot plås, som sangren sier, i domen noen. Og en selv ville jeg tjekke for meg ut av Golgata. Banna jeg tre.
0: Ja.
1: Her får Jesus, og vi husker om han, Daniel, han ser alle mannene atene. Jasper sa skipsfeller jeg så inn her. Han døye for det her. Hine fem så var vi Jasper, døye for hine her, 16. Og Jesus henger av krossen han, og en rådsbauer hikker i til han, at det får understryke til her, at dere er frelst av nøye uten verk. For at ansjon skal råse seg, til tann i råse seg, vi har han han, stendte skriva.
0: Ja.
1: Og rådsbaueren, han sier bare, minst til moen, ta kjemur rujtstøynun, og herren sværaren at det sannlega sier der, og det skal vara vi mer i paradis. Tå han den samruan mittlån enn den her oppsjona syndaron, og hin sjålvilliga frelsaron som tog hans herra plås i deianon, hon har vært til syngning for miljoner at han har miljoner. Herren vusti ikkje snir dømta, av røtten dømta rånsmannet, og han eka i hans herre liv, og han gav henne lyft, til han tok hans herre plass i deianen og i domen. Herren hokte langer enn hatt. Han hokte akkvart einast av et menneske som født i sin heime. Eisene ut av åren som koma, om Herren bøyer å koma, så hokte Jesus langer og ser hvem einast av en skapning som født av kvinne. Ta han hekk av Golgata kross. Så kan du spyrja, det vond for mer? Sannelig er det til. Han hukte. Jasper hukte av sønskipsfela og døye fyrir han. Og Herren hukte av alla milliardenar og døye fyrir alla milliardenar. Men fyrir at få lot og bjargjinsene så må man djeva Herren et attesvær. Og det en simpel handling. Jasper sier vi vinsøyn fært ut og i bata. Faktisk sier han og i handlingene at jeg skal dodja fyrir tid. Og bata under mangan bruktur som er mynd av Jesus er sånn bjergjiga bata og herron sier vi tje og vi mje at kom i her til møyn öll strevast av tungt a bera jeg skal djeva til kvile. Nå stand og som mennesker Ive fyrir Haranon, akkur hessa löte, og kunna teke av bjargjengar tilbånen, etla leta vera. Hvis vi mæren sa Jasper ble standandi av sluppene, så kom han ikkje ui bjargjengabata. Hvis vi tjuver standandi til tilstande, tjuver ui nu, medan du lortar etter innbjong Harans, ikkje møynare, hver Harans sigur komi til møyn. Så kanst du velja og støya inn i tøynbjergjegabat som eitur Jesus Kristus, som valde affæret av Golgata og betala alla tøyna rokning, så lesa han kan sija at komi her til møyn ødlui hava tungt a bera og tikk som strevast, og jeg skal djeva tikkun kvile. Og det har jo alt er letta, bæra svære herran attur og sagt, ja, Jesus, jeg ønsker nå å reise meg akkurat her i ære og i mine hjerte, og jeg ønsker bare at høyre tøyne innbjøving nå du tok mot plass i deg og i domen. Jeg ønsker bare Jesus at støye ut ur meg selv og inn i bjergjegabaten som eitår Jesus Kristus. Og jeg takker deg, Jesus, at du min bjergjeng, og takk at du for at føre meg tryggt som er som vennene råde og i ildvekronen hendte det gjennom 1922 og ble bjerget i år. Så la oss for til å føre meg i vår om fjøren nå i evig tidsjene jeg ikke at komme til tøyen Jesus må jeg bjerget på at takk for frelsene. Amen.
0: Amen. Amen. Jeg skulle til å be det bena på henne, men jeg halte at det var så godt at vi tferde bare enda vesen her. Og Svein, jeg får takke deg så hjertelig for at du har tog jeg komme fra bo her i dag.
1: Takk selv, Vår.
0: Så vi kunne få just disse opptakene som vi får sende.
1: Ja, ja. Jeg håper vi er bare til syngning og oppbygging for jeg som er da.
0: Takk skal du ha til samfunnet. Ja. Så hjertelig takk for det.
1: Tusen takk.
0: Og helsa hjemme.
1: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Så hente her sendingen vi veien kommer til å enda. Og vi tja verste dykkere, Daniel Adol Jakobsen, at takka fyrir seg. Men Arne Gjertheim, så færre jeg at sija at henne her sendingen, hun vil høyre atter i kvöld, frutja kvöld, klokkan 9, og atter leermorgon klokkan 5. Så etter det beste tja verste dykkere, Daniel Adol Jakobsen, at sija, tusen takk fyrir hesa fyrir, og hava gott og signa vikskiftet.

Englander, eru tøyr ikkje allir tænandi andar og yver a sendur út til tænast og fyrir tæra skuld som arva skuld og frelsum? Hebreer brevi 8:14 Kjenta frasøvan om Rykamann og Lazarus gjevur okkun gott innlit ui hvert fyrir framtæg lúv okkara endar. Ein av okkara kjentu monnun ver spurtur í útvarpnun men kundi ikkje sia at það ver nekka lúv atan a hetta lúv. Men vit hava ena bók som sýr okkun hvert fyrir fram. Og vit lesa Nú dói hinn fatætje og hann ver av englum borin og fenga Abrahams. Æsinn hinn rúkje dói og ver jæraur. Tæ hann let upp eginne og í deyja rúkjunum her hann ver í púinu. Þegar Jesus sjálfur som ber fram hetta. Hann som ver komin hinn og megin frá og som kjendi allt það som liggur attan fyrir það og í vit sutja það som mennesjum dult það hefur hann openber okkum. Lagna rúka manns ver ofta sett fram ef gævum grundum. Hon ein olvar som söva ein mann som ikkje gjördi sig til røyjar at möta gud. Men søvan om Lazarus vil kanska ikkje så ofta hauda munne, men ein signa søva om ein vesælan bittar i hesun heim. Bøyblian sier at han vær lagtur fyrir postur hins rúkamanns, så at onkur måli av álopi hins rúka kunde falla honun og lút. Så måner en tørre middelen vær staurur og i hæson løv. Men vær måner en staurur og i hæson løv, så gjørdest hæson måner nekv større atan av hetta løv. Tui ans og han vær lagtur eller boren fyrir posturins ryga manns, Så stendur hetta skriva om han, ta og han flutte bostur hianne, ur hesun löv. Skriva stendur, han vær av önglun borin og i feng Abrahams. Feng Abrahams det sama som paradus forgerur himmelsins. Te merkir at du som stund som fatætje meðurinn drá sænasta anda drottsuinn hesum egin og í hesum lúv varu englandir her og báru Lazarus inn í nærveru Guds. Hetta öllum börnum Guds og ein undurfullur verulauk. Neg vistje til dømis landsjúkrahúsi hefa eina eiga streymvæting som slær til skuldi sef streymurinn svíkj. Somlægis tæ hinn tryggvande drefur sænasta andadrótt sýn her. Tui í somu stund slær himmanska streymvætingin og jáskjærfi til og vit í tui hefja jásnum. Nú meðan ég siti her og lesi hettar upp fer ég nevna neka og í ein tryggvande meðvor nevndi fyrir mér fyrir knöppun ára sögjan. Það var Tobias Askelsen som fyrir einar gáar víkur sögjan var borin grævar út frá Ebenezer. Hann segir fyrir mér til að hann hei trutjar fyrirnar uslega drömt sama dreim. Og dreimir var hesin að hann drömdi að hann var komin til himmals. Og at han stod i dittnum og kæja inn i himmelen. Han sa herren sitte her, og herren rætti hånden opp og vattret han inn, men han tørde ikke.
Men ta komu englander, ta komu tvær englar, etter Tobias, og ta tjóku hann og lættu hann inn í himmalen. Trutja fyrirnar drömdi hann hendan sama dreymen, og nú hann svo Fahrenheim og fluttur og hefur upplifað það bókstaflega at englander hefa borið hann inn í himmalen. Ein av tæmon sangun som ofta vera nuttir til jæraferir i sangrin, ut ut tæm skuggun som her nere tindja. Nýlegi ber så vel framtega, som vøvn og glegi gudsbansins.